permanere permittas, ut cuius iram ex paventus clementiam sentiamus fecit.

0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quantum templo presentasti.
0: Sancta